0: samo Medno miasto.
1: Come on, come on.
2: It's my life.
3: You dream of my life.
0: Medno miasto.
1: This is a nice night.
4: Come in the stop, bang.
5: Build the fire.
0: Samo na jedno miasto.
1: Baby.
0: Samo na jedno miasto. Te mogat da badat zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.